ma ka ile ya sa pe eyan to ga ni tele e ma lo be na yo bo ju e a mi psychologist